kalo Dunwono achon Tomariye kumo kalo Dunwono achon Tomangwono mo kalo Dunwono achon Tomangwono mo kalo Dunwono achon Tomameu mo kalo Dunwono achon Tomomeu mo kalo Dunwono achon Tomatuoni mo kalo Dunwono achon Tomatuoni mo kalo Dunwono mo sudan

ero babo chalia mani giera nya tjalle bo kwa pokya ga woni dala puno baba jana

0: tonirwe bingima
1: tonetswa wadongi yeto nisingali tieko atada mkia wanonongike lemunye bedo imachula
0: kabiro iri kakwayo mwono rokrembe karicho mingi kukidange kakoso nebiju.